En maskers, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hvor er flere forstyrer oss 9 av statset?

0: sin av møn inn I bunnen sig.
1: Ja, det bare man har stoppet noen.
0: Ja, det var en vitne hos, men hva du snakker av ordet, se.
1: Ja, da så var det sånn, jeg skipper den kløte, ja, en boy.
2: Nei, hva det da dyr? Hva som de jobbet mer til, Iger?
3: En kikker man jo, hun har oppe høyt, tror jeg.
2: Jeg var forkøpen I mann, jeg må jeg snakke.
3: Ja, de flyger han ikke til rundt av fire sangene.
2: Ja, da, de forkøpen han og høy, ikke?
3: Ja, da, nå hopper jeg inn en flit. Han skal nå roe,
2: snakke.
3: Ja, mann, jeg må. Ekte ordet.
2: Altså, ikke folk, mann, jeg må.
3: Det ikke roe, jeg må, jeg må.
2: Jo, mann, ei.
3: Skrik jeg med, Nimo, kom.
2: To tikk jeg skrik. Ikk der, da, sier han. Ja, ni, måken han meg vekk, sier han, men tors man kan ha noe her trekken.
3: Jo, mann, jeg må.

0: Oh, det er stinket, ikke?
1: Og se, hva er det?
2: Og nå er det så mish. La la la la la la la la la la la la
3: la la la la la la la la la la la la la. Og han møten, vet man at du ikke russer? Ikke vil gjøre noe, jeg ben av de bøy, altalen i meg kuts. Med karnaval even dansen, springen, zuipen, en ik ne zots!
4: Och jong, trek dat!